0: chui thang, lhe mei ba shik yin. La nyi le dian ni xin jin min chok bi, wen dang shik tsir wa thang. Chui gu chui bi, tu nyi dian yue bu shi.
1: Za qie suo ya di, ngo nie, ka gu xi zha du. Yi ne nye, ke li jie, hu da jiang bu yi ne. Cang mu yak du, zhuo nyi ri sim gi.
2: Zha qie suo pa, yin ya ruo, se gong jai ru. Da, ya ji qi yin dung gar, zha si ri.
0: Zaje sikam tangji, su dong gui ji yu. Lerim te gui ji ki tuan zhe ni zamari yi. Wende zamari, tadun su ting ni dong gui ji yu btang, cun do yang te wei pui sum chok bu yu. Lu ju to, zamari ki pi ge te su zhe men chawa yu.
2: Chang bi yi ni, ta zamari zong zhe ji ni, ji zui ma bu rang zong zhe yin bu. Rīdī yōrī. Tā tē kātana dzanāga lakta tā yā pējīr sūng nē kāsū dzanā tēngā yīnā jā yīnī nāyīnī chō lō wūnī nē kāsū tēngā yīnā tā chō tēsū kō chōnggō wūnī bā chē jītā wā. Tā nē yīnī zōng tā jīnā tā rāng zōng kā jī ndō tsū yīng pū bō kā tā wū tī dēng bā tā lā sō bā kā tā jī mū sā kā chū jī māng bō jī yōrī. Tā jib dēng kā yō dzā zōng tā jīnā dzamār kā kō lakta mā yī tē kā gāyī tā nā tā nē jī rāng zōng kā ngā tē dō kā tā jī dāng dō yīn nā, rā tā nē, tā chōng yīn nā yīn nā pōchōng sī yā rā tā yīn yō rā tā tēsō jī rāṃ zōng kāng kā tē tō mā bō chē kā tā nyāṃ dō kō dēb jā sī yīn nā, tā nī dēb jā sī yā rā tēsō rā kō rā yīn gā yīn nā pā sō nā, tā nē sā tōng nā, nē kā sō tā nī mā tā tēsō mā xiong jī kā tā jī rāṃ zōng kā rā mō yīn nā, tā mō sā kā chī chī mā bō chē tā dēn bā kā jī
0: Yūzi tiāng, zā jie jī ngē sū, dēr ngē jī yūzi chū bē jē sū, sō tāng wā shī yīn shī. Ngō sēr sō, cun tō mēn zhā wā lē chū. Bē zhūn tiāng, rēng nī jī sō tāng wē zā mār, ngā lē yā pā yōng jū, rī wā chī jī yō.
2: Yā gu rī tā. Tā chā jī mā tsū jī tēn zhā jī sū, tēn zhā jī, tēn zhā jī, chā lē bā nā sā mō tōng jī kā. Tēn zhā jī zhō lē. Yā yā.
1: Mē shī tāng bā nī, qī jī tāng shī yīn rū, tī rī yun jō tāng, bē zhū rī tāng rīng bē qē bē gyū, hā mā rī yī tū wāng wā shī tū, kū kī tū. Ngā rī rī nī lē, xīn tā tīng zhā, qīn tū tū.

0: Tāng sō nāk chū bālā, jāglā, ālarī. Tā tā ngō shū gō nā, tā nāma chī gō nā. Tā tā tiong rā wī gō nā, tāng sō nāk chū kī yab kī kī tūchī chē shū sā rī. Tā tūdū rā yī nā, tā jokpā rūg rō tū tā, tā tā rāng zōm nā rī.
1: Nāk chū rū pīm nā, kē kī chār jīn tā yū tū shīn rī, sū shū rā tū kē bē shīn mē shū shā shī tā. Tī gā rā tū shīn bē, sō wē rāng tā shī yīn tā shī. Yang bie qiang lang, nyam zong ga yu.

0: benele ganzo pencha china a chumle chumle da chumle ya de nyeba jesu tin de yori chumle ya de yu tin de jesu de yor da zo de pomurang gi chum yak bu xie u da
1: won ba rang ye chum di yak bu che se na chao bu chu ju cho ti ri ye chum yan bu ji xie yin da tus tus yang a tus nga ting mo nga tus wa mu ga je ka zi de zum tu yo ma ri jeng gi di kong zhi sa da che je mē zēm zē cā mā sō ngā nī bōlī kī gā zhō bō kēn dēn dē ngā shō kī mā rī sī lā bā rī tēnē yāng kū nī bōlī kī gā chīng jē jēng kī shō bā rī tā kār chē bā rī bō dī yāng mē ndū bō dī gō gō mā rī shā sī lā jē jēng kī dī bōlī yā tēnē lē bōlī dī nī gō gō gō gā rī nā gyōn jēng kī kē shō kī dā sī kēm nē lē jēng kī dī wā mō shō bā rī tā kār chē bā rī tāk pārī jī ngā shuān rī, dēnē rāng yūgū chāyō rī, rāng yūgū jēngi wāmu rāng rī, sīlāb rī. Tēnē jēngi kōngchū sādā chē jē, dōngyā shū jē, wāmu chūng chūng dī nāng nē bīb rī. Chilō liā chāb chēmbu shīnā tāngyō rī, wāmu chūng chūng dī nī tū kīyō mā rī. Mō rāng kōngchū sādā chē jē, ngā yūgū jī dā chā mē, tīrī nē chē rāng kī nāng lā, jīm zī gā yūng kī mē, gūk bā rāng rī, gyō gū kī jēngi. rāng sībē sē jē, kā jē jē, shīb shō jē, sī lā vē. Tī tū tsaṁ bā, jēng kī nāng lā tē tū, sēn tīng nē, gyō nā jī kī jē. Tsaṁ jē nē, wāṁ shē bē kē chā, tē chā mē chō, wāṁ yū kī chō kī mā rē. Tā sā nī, ngā wāṁ lā gōng dā sī kā chū kī yī, sī lā vē. Nī mē nī bā tī lā, jēng kī wāṁ yū nāng lā chō wē lāṁ pā rū tū, chū tū, tāk tā wāṁ tū bū rī. yī nē tī tū tsaṁ bā, gōng mū tsōng wāṁ lā sikeche di kate je tun tu yo ma ri. Wame jengi tu du, jo jengi la slav zho che je, gopa yu je, kuni ni geche ma she je, nang lo bu ri. Nima sumu di la, wame chung chung di, zadang chenpu shiki deng tu, le bu ri. Ti du zamba, takta jengi le yong bu ri. Yine kuni

0: kēshēm sōng ā?
1: Kēshēm sōng? Thāng tā nye tōng chēng kāgu lōk tōsh tōchū. Mō rāng sāng tā chōwān chē. Bū tē tī, sīpā yā lā kē yīng sī.
0: Mī sē kā kōng chūy tō chū bē.
1: Lā jī.
0: Chē sā, nye rī sōwā yā kū chē kē. Chēn tō yō bē lē kā thām sī chē chē. Lō pām kē rī chū yū yō mā chē. Kēng sū shū nū tī kē tī wē tīng chē chitā.
2: Sabir Dünya.

0: rāngā simchā lāngchūngwē. Ngā rāngā rāo sōngzā, nye rāng tōng chūlu yū māshī lā, ngā rā sūsū tōng chūlu yū sī māshī.
1: Rāng xiāng zhī xu bā ngā dāi zhī wā khā rū yō shī.
0: Nye tūndā yī nā rāng tūndā shī, rāng tūndā yī nā nye tūndā shī. Nara nyi tuta jik marbe a.
1: Zura gire dintama shu da nga nye nye hi. Rang tsum sung me lega ya uche chila.
0: Nyi gi, nga sngay du.

0: ngā lō lī yu. Chī lī mā chīn bē. Rāng kār tā gu yu, nēn dē cā tō yu. Kār tā gu yu. Xiao mō gu chē tu rī bē.
1: Rāng kē chī bē.
0: Tānda dī gōng sī sēng kio chī shū rī. Mā shē nye yō mār tā. Xiao mō gāng chē tō.
1: Yāo rāng mī tū.
0: Cāp jī bū tū wē. Ngā tāng gī xiā yū tū chū. Tū sī pā tā dū mā kī bē sū rī chī gī. Tēn tē sēm nē tū. Wū dī. Wū dī.
1: Chū wā rī.
0: Rāng kār chī gī yū. Nye tangi rāng xia yu kor xie, kwa mung chung e?
1: Kwa mung chung?